0: 夜来幽梦忽还乡，小轩窗正梳妆，相顾无言，唯有泪千行。料得年年肠断处，明月夜，短松冈。
1: 伟哉男子！
2: 伟哉男子！
1: 策马过高！
2: 策马过高！
1: 弓如满月！
2: 弓如满月！
1: 金驱虎狼！伟哉男子！
2: 伟哉男子！
1: 策马过高！
2: 策马过高！
1: 弓如满月！
2: 弓如满月！
1: 金驱虎狼！
2: 金驱虎狼！
1: 伟哉男子！
2: 伟哉男子！
1: 策马过高！
2: 策马过高！